Hvis jeg var helt ærlig, så ville jeg jo innrømmet ganske fort at tirsdager ikke er favorittdagen. Og det kan jeg gjøre i dag, fordi dagen i dag er ikke en typisk tirsdag. Jeg har våknet opp og liksom føler meg mer pigg enn normalt. Til og med spist noe cottage cheese og sånn på morgenkvisten i dag for å liksom komme meg i gang. Jeg føler meg både sunn og god samvittighet har jeg. Dette ser bare bra ut. Jeg håper du har en tirsdag som er tilnærmet. Det må man jo få lov å håpe, synes jeg. Vi skal gripe fatt i en quiz om et lite øyeblikk. På veien dit så tenker jeg vel at vi kan invitere til å ytre sin mening om hva det nå enn måtte være. Det kan også være bare en joke, det er fint det. Ta i så fall kontakt via sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, fordi jeg ikke har noe fritid. Så bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk på veien til quizen.

jo en egen festival på Ekebergsletta. Og i dag, tidlig, nå sier jeg i dag, jeg mener i går morges, så kom de også med en melding på Instagram, hvor det står, ok, grua meg til dette, men som lovt i april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå timen kommet. Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså i morgen. Nå jeg helt på jordet. Nå sier jeg at det mandag, og så sier jeg at det onsdag. Det altså tirsdag stadigvæk. Men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så det mulighet til over hele landet, og så avsluttes det hele i Oslo Spektrum.

litt rart det her, for jeg snakket jo om at vi allerede på 15. september, at jeg ikke helt vet hvor dette året har blitt av. Samtidig så føles sommeren så ekstremt langt unna. Men det kan jo være fordi at det var tidlig feriedager på meg I år, og da hvis man har liksom, I den der første bolken I juni, begynnelsen av juli der, da føles plutselig sommeren fryktelig langt unna når september kommer. Ja, samtidig så det ikke så lenge til jul heller, men det orker jeg ikke å snakke om riktig enda.

hvis jeg var helt ærlig, så ville jeg jo innrømmet ganske fort at tirsdager ikke favorittdagen. Og det kan jeg gjøre i dag, fordi dagen i dag ikke en typisk tirsdag. Jeg har våknet opp og liksom føler meg mer pigg enn normalt. Til og med spist noe cottage cheese og sånn på morgenkvisten i dag for å liksom komme meg i gang. Jeg føler meg både sunn og god samvittighet har jeg. Dette ser bare bra ut. Jeg håper du har en tirsdag som tilnærmet like god, at i alle fall medvind i seilene. Det må man jo få lov å håpe, synes jeg. Vi skal gripe fatt i en quiz om et lite øyeblikk. På veien dit så tenker jeg vel at vi kan invitere til å ytre sin mening om hva det nå enn måtte være. Det kan også være bare en joke, det fint det. Ta i så fall kontakt via sosiale medier. Jeg på alle plattformer, fordi jeg ikke har noe fritid. Så bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Her litt musikk på veien til quizzen.

Ja, nå var det en nyhet vi ikke fikk med oss i går, og det er den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og i dag, tidlig, nå sier jeg i dag, jeg mener i går morges, så kom de også med en melding på Instagram, hvor det står: «Ok, grua meg til dette, men som lovt i april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå er timen kommet.» Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så er muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså i morgen. Nå er jeg helt på jordet. Nå sier jeg at det er mandag, og så sier jeg at det er onsdag. Det er altså tirsdag stadigvæk, men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så er det muligheter over hele landet, og så avsluttes det hele i Oslo Spektrum.

du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

dette var Madonna. Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

love. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine

onsdag i Sirdal med sangen «Meg og Mariann». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why».

Denne risørartisten heter Terje Tylden, og sangen du hørte der var Alt For. Nå blir det country, Tatjana Humdrum fra Arendal med sangen Pray.

0: lucky.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: God bless you.
2: Dra låt fra John Lennon.
3: Nå hører du på Sørlandsradioen. Fortsett med det.